0: kommemani dinu ya garabelo ke junda de ko bogoda awin yo ke koni monoko maleji
1: beba laleke liomba ko kyano na makoyo
0: unai
1: unai de berke junyu meke kawote awin yo koni monoko maleji

where the dog about that? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

kene wilo kori ki me koyo me pur me odiko mau wilo kori ki ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa koko me kwalo ranga mono je wote kwa mitwa pajo.

na pube tule yere yengo gol moy pe mudo ya ni monono kayene ni monire purba pe mudo gi kuna mede gol muy pamo doy kawel tu reyere yen tam pamo doy ya Johnny.

0: Au inaanza na kubunishi kubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti tenyo litinu teku mubanti edu kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini tetoko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu mbiki kome. Yoni miri maru unu mundu. Awe na mbe na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenywa litinu teku mubanti edu kiti nyari ye lomoro tenyomo. Yini tetoko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpeko yi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu mbiki kome. Yoni miri maru unu mon. Baba bebe. Aniwa. Aniya miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shublo morpo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere le kobe kopate ni diere no kobe totere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuoni. Ana wurut ji wani shigi shuka kiranga di mako kiranga di yoro ni pin mori atwal akaru ga on keri chonga ga di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shing shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wore tiye wani shigi shuka kirangate mako. Kirangate oro ni pin mori atwal. Akadu kango kere chona kati pijodo pe aneno. Atina yin biri winya ni ajo chingore mine kodako noro bayin.
0: Kobe pe. Winyo karbori mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro chora kelani, iburro, burra bear, wani na peo burra bear akelogi ya nalua nya wora. Wara ima dong kwa mechwe ili chunye kwa mwini.
1: Winyu karobori mat, ima dao daye. Winyu karobori mat, ima dao kobiye. Ninyo makenu kila chunye peye shonu. Dongyo meriku diya dine kadi yango. Amen yitupo ngeyo riki buriteri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achumu widano pa.
0: Neno. Mwwele wale ye.
1: Winyu karobori mat. Ima dao daye. Winyu karobori mat. Ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shonu. Dungyo meriku diya tine kadi yango. Amengi tupo ngeyo riki buriteri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achumu widano pa.
2: Piyom yekere wer kwaro.
3: Bibimar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.
4: Oti inu kopa wana komunu konyu wu. Jada on kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu wu. Teri moro teri chuku. Washamu taro gom. Oti ni yeke jidonyi tamu jwa mola tuko kwa rujo ame kubu kofati. Iwi nyue, man jwa mola tuko kwa ro, jwa kubu kofati jwa mori lobu shon wiki pe, dano tim giwe tuko kwa ro. Iwi nyue, man jwa mola tuko kwa ro, jwa kubu kofati jwa mori lobu shon wiki pe, dano tim giwe tuko kwa ro. Aya wanu go ya go a Iwanu go ya go a Iwanu go ya go a Jo mieli man gi na meri ro ba o yiro Jo ti yona yona jo ame podal woro to jo luri Lubu ni na do nga chwe chwe yiro Aya wanti ta ma chiel Lo mi tu punyi jo ame teri yotel Wano ti tama chiel, ame ati ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanu ti tama chel ame ti umitu ponyo jo ame teri chuki amano minyo wajamu toru gom apore guna. Apore lobo lakana bomen uru kiri luak awuru uru kukar kerupali moro adon chilu diyo kerupali mere uyeju weku kume duch dangu mere awuru omi ulo noru te kubuni ya lobo lakana yinba puni guu kirata anuloni otinu kubadanga lwaka winyo jambia kubadanga lwaka winyo anada kopa niraj akwero eno imana lobo lakana bame wot kiri lwa kongangi bolipi yantonyu giwi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are amitu punya nyira monang tiru kunu dang dam na tuneno dino kimwa kanga ta chelo binu to gina ubiru ngata na chelo binu to gina ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng angelo mera mera bo adong dekta jachi mburi dang uming aya anyera no nang tigina rio adanga metuko bogi achil nyi matida ginga o kamu chinte metia metu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino nitinu tora ujoni muru ote la mano time willi unishobo aya kekoba na mashiona joni itewe kuko ina machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abisiel ade norario abongwen aya kobomone giki kono
2: ujoni wera ko ET Winyo or radio.

banyar kolin kolin no ter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuro dulo kiyo enu yu kolinu

tiene. Y mira tu que el cuerpo de cuño moco la pete humo. Pone en el drunga romane cuño moco la pete humo. Mano peco bateli. Por aquí no cane. Y mira tu que el cuerpo de cuño moco la pete humo. Pone en el drunga romane cuño moco la pete humo. Mano peco bateli. Por aquí no cane. Nero. Akarikoli puru ranga oranga mira guaga akarikoli joni no dang ni no mira guaga katuru umago kite chwalo ngai bota krika cha Inspira krika sa ofisa en piru yute kwa bien chempe taiba koman ni jopo ki buche ma poka ne ukeli uranga tapo tapo konyerpe en wor go de tur go pisa de ni kome Yena wangu weno. Demo tu pisa deno kwa. Good morning. Unyoki kutu maruke kena maruate kia hene tuli ye. Kope kop. Aduwa mpisa deno uore ye lango chengo. Rienye ye balo ranga. Unemu kutu. Timbei kwa liki ye. Pei kome tampi kwi. Kutu pala pena ki. Kake junewa jwane wangno jika wili kwi. Eh? Bobby, aduan presiden awalnya ialah orang cemo, riaya ia baru rangga, unerku komtuj. Timberi balik ian, pegu metam pikui, kudu bala penagi, tak kejut nego jono uang loci jua wiri wiri. Neru kita pilih cem dekere, mew presiden awal cimu gua bot pais. Nimir nendio me agrikasa. Alo, sipi yoza wandira kajuwe. Kwa yari chwali langi ni kutitia bala pena kiba. Oke. Kwa weri weri ye. Alo, sipi yoza wandira kajuwe. Kwa yari chwali langi ni kutitia bala pena kiba. Kwa yari chwali langi ni kutitia bala pena kiba.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bane tiro biro kan biri winya wuro kopge. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire miru de meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puony. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo uru koba. Te biru kire miru da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo uru koba. Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kubekop. Peye.

di bagi nora do korpuro moro tulung telu nyu maro ene tia mi de chatata do wun cho we wuru kwa me mi sibili tia beo chili mi kan tia beo dangi tungi kaduri wuru te pokoti yuko polere polere maro beo kune

0: ingode re ni jo mo ra boyi wa na ma de ka ne kongi oni wanu e na wa no je wa na ma bori chundi wori o do jo le mu je mo le o da da na na wori wor pingo ina mi a wori di wo nu a wor bo na da ma to ya pingo bi bi no ke da pi a li ta o i ke na
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.
2: Pillón, chun quiere huer cuaro.
1: Pimárame pachu.
2: Pimárame pachu.
3: Igual la mi obiro te va a.
1: Y ti, Wiño, o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio.
3: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tell. Ah, iloko kalupene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iroko kamu penyo. Iti or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa
0: kwa. Or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo.